na korak od kracha svo aline, na korak od kracha svo aline, na korak od kracha.